името на крадеца, дали роб или не, дали момче или момиче. Number 37, Psalm 102. The name of the thief, whether slave or free, whether boy or girl. Името на крадеца. Дали роб или не, дали момче или slave or free, whether boy or girl. Името на крадеца. Дали роб или не, дали момче или момиче. Number 38, Psalm 101. Whether, ingenuous, let him remain. Позволете му да остане. Дали, ingenuous, позволете му да остане. Дали, ingenuous, позволете му.